لبت مخيله لا خاطب منه فرطه بتشامط جامو جو جامو اين صديق من لبها كرتلانا من خد اكله بجراشه جو ياما من خد اكله بجراشه جو ياما.